0: Jole.
1: Boda boda. Peti boda boda.
2: Preserve.
1: Kiongo akisha moto mbio.
0: Mbio kabisa.
1: Mimi na Zamiri tuko na course moja maana sana. Zamiri panda kwa moto.
0: Eh bwana. Twende. Kwa souple petit.
1: Tambio.
2: Ah, graviko wa yeye. Unisamee bagira yangu. Niko kwanza nachunga nisikize kipindi moja mzuri ku radio.
0: Peti, chito nukwame tuko prese kwenda mkopu moe hivi ya maana sana. Kisha huko natomewa kufata kipindi. Nikupoteze tu wakati kubure. Unalea niyo kwa moa uyue. Eba, mpenda, kwa tafte motare mwingine ba. Upeti ya paramaisha Shiba Frank.
2: Ba master, hile kipindi ni ya maana sana.
1: Ya maana gani?
2: Ofet, ni kipindi yenye inangusu swali za usalama ya mkartie yetu.
0: Chana na bile.
1: Zamiri, unasikia wenye boda boda kwa nasema.
0: Akilake
1: yuko sawa. Asema hezi penda rate ile nisia uko radio. Ewa, hiko sabi ni radio njia ya maana kushinda kazi yako. Miki ya
0: shangala. Shangala gabi.
2: Mkwe kalme.
0: Ah, papa, acha shitu wende.
2: Usikilize nibambie.
0: Utatuambia nini?
2: Nani mnalazimisha kusikiliza kila wakati kipindi.
0: Kipindi gani?
2: Jue ba representer ya CLS na CPS kamati ya usalama. Bana kwa kama ile kipindi ya kujulisha bakaji na mnagani banaweza kinga usalama ya mkartie za hapo.
0: Kwanza zile maradio zinapichama vipindi ya vile. Kipisha kwa maradio za kuletea tu batu uvivu. Pahali baburudishe batu na muziki ya motomoto. Antuka ile nonesha kama zile maradio zikuna maprogramatio za mubaya sana zenya zinatama.
3: Ile très exactement. Siza.
2: Grasa Amir, unasaru ile kipindi ya usalama vrema. Menakini unajua ile siku yenye nyumba zilitakaka ingiliwa na bamwizi. Si grasa ya ile kipindi njo, bapolisi balifikaka pale na kufunga bale bamwizi bote.
0: Unasema nini?
2: Ndio.
0: Weli ile kabisa?
2: Mewi.
0: Ema, ilikuwa kajua ile kipindi ya usalama?
2: Ndio.
0: Ah, oh, sikuwa informe.
2: Ndio.
0: Kwa kusema kweli mimi sikuwa hata na idea kama ndio vile vilikuwa? Je. Mupenda, kumbe tu tunajidanganya na kujikosea kustofata hii maemisio za usalama? Hapa mimi naelewa sasa umuhimu ya namna ya kupasha habari kwa watu yote. Na ile naweza saidia jua kuya gisi ya kuwa na jikinga, epui na kukamata hapa bamwizi wenyewe bako banasumbua watu.
2: Et voilà. Kipindi yenyewe inaanza sasa. Inazungumziaka kuhusu swali za usalama.
0: Deja
1: pancha sauti.
0: Eh bwana, s'il te plaît, pancha sauti na shetu sikilize ba.
4: Salamu

0: Eshongulu noe tu mosantu nzanzu.
1: Tu kanata tukukumia chilibira re basula echo chikongo mula vera emela la mena mena wakati tunongo mula la uhingania. Ane muhirwa mwama nishishika na makangu kumenatu kini kundungu kwa tulau mula vera kwa lomba eniziti musafiri kato no reno echo chikongo. Chika ilo lai molero no mubi matania haumana pendepe huo ewe rasula. Chuchali kire omu lomu chirucha mwalende iba tuka eriko lishisembo nirilirana omia zibu mwema ngoko echiwa chekongu chino mtu salacha liendania na pendepe huo waka rundikani ya rito ndaikatu likundu na uhingania uwe bendu ewe kongo vika kutite kongo ewe ingana watikiwa kundu okwetu mwosho soko ngulongolo na wanga jeji ewa viva ni hunwa nina bande omosho soko shavare basula. Omusibo uwa muliolo aka nasuntirawa emia chilibiri.

0: gomwase wale usana ni yutu nukumbe pandu ipa nakula numuhu wala nilibia imia zili vile wendu le wichivunga bukaya bote nilibia apandunga bangisha kula wa mwase wahe ungana weticha mazingiri na ena na trekene ukwabani imia zili vile baba somakane ne umu mwase wale vile mazingira nga ludia kawalina ina tulaa kundungo kuhane shundo ndeka nyenche shangana shika watikibua ni shangana waticha mazingira angebere mwa abi mwumaka beno vye venabe gere maka nao vye mabia veka benugulika ni kumwe vende angana vya nende miyasi minchi ya rupia nga yikabo lirana nijinga ihabia ne ebere kusana na mazingira mwumaka tuto wa ye mkangiriri ya kawalina akatulao
1: ya veche kwanza kabwa mkumbe mwame kola no yetu itwa minye akali uko tukalia ikavya isikete rahari okweka kundirori katu watikaya mwame kola no yetu ishi tuangavi tukendi sipurte transporo irilie uko vyali ya tukalia ya vyecha kabiri eribu ambu kumbi tualia vyali ya evitali ya lwira umomarema uu wakare kiba kondo mshitu nechindi iba wambu esa kwa mfano tuka huke vialia heviche itwanaha vye mbene nire mbene ikaya viri avyo iya tashe ania ama viwe mbene itwa hira umirema iha vye ichindi ambu shusachi tuka kulisaya itwanaha na shusachi shiringa shosashi uko uke kulishaka umane ruwa usako uwanarondi ambino akasachi ako wangana kulishaka vireka satu nechindi ambu tuka hera umirema rietu ishitwa tuka ya ulesho mbutu isha rasungu itwanakule esha esho mbutoshe wetu kundi echikumbo chikalwa kushu chikana virekira ebe ndebe huka ebe huka ebe yenu ebe tebe anga retaku makoni
0: nukonde mwase wale biri huku ni vusebo kutsehoma yomusasi ye pola yuka sundole charu echebeni akawalamu karoli huta umeonga ina tuluku na teno abale bimaniri bapene mba mena mena banatashe ndoko bende bitulire kulubinga na wati chabandu iri ushabo kubutsebunga punupu atinumwe tiyo maveratia abandu ane munde minye kundu echangasha koleka ngachi jahene byaswa bekabya ngabe humangatene mwa bandu watolere ibali bichuba ngakolanga chichahe bayiwatikaye kumyetsi ubuyonzo nubusafi eyine yi ngoko akatulago nomuluhande olwe ituri mweria kafurnali mubi ya suanga vini hivi ina nemu tulukula teno ribi bukonisi wase boka la matera kubandova nje munga pironga hini ji iluboya kashama joni ina natashe tulau kuna teno hane ayente miyasi minje ayika sukana yu ayika kwa merana wa kwa merani miyasi ilipiri ebi ya suave kaba neka mwabandu vanje kumbe mabi ya chese yese ya mabi ya fete abando sababu ya bana ni kuma kumiatano ni kafunari mule shono ina kato teno no mwazi wali vire kalu mshambiona kusimupera wabina ni mkoleka mbiasu wanga vini hivi na wakutia ane mwende sunga nago na ane mwende tasha vyanga baka genda kwa kubolo bolo kwa nani miazi ili vire vishi ebeka kwa mera wamu biasu wanga vini hivi hapa sati siwa se baka kabalerane ni miazi mena mena na wakato teno ama vya chika koleka, chine mundu vya chika koleka kusana neru kwa merana neto ndaka ya bakuluwa kulungu kubwa kubwa wa magani mwase ikuwa kandi vya tia wa mubwa mbuwa nubando habia baki kuse mazi genda wa kubwa lobalo ikuwa virabetia kandari na miasi yu ya hulukire kusana na mwase uli uri ukoni kabunubu na miasi yu kusana nirika kiriku ukoni kabunubu na miasi itolereye kumererwa mula bera evi yero no mula bera bela miro mena mena ukwa mena ni miyati li viri baka tungerera wakuli mbiri ngomu ngabiru ikivu yolu baka teno mwazi were yuko soko vya lare na baku ulika trambi na banga sunka ahire hakava hika umu desefekta ni miyati ito lere ya bia uko wale wandushi ni miyati ni mula nibwa iriwebeni yine yi ngoko irituri kahu mbiwa ware chirehale na bandro wanga hila ndako kwa wenatu kikini kundu. Numu maka waka kulubu ingani ya kwa esese mofena peke na wanemu tu kwa teno wanemu tayika sana wilibia ichi wanga kulanga chichahe. Chuchikale kiwa teno wameya akambeketi kani kumurango kengiru muduka wama wambuno unabe kutse ukarabe iwa na yubu chanebe ndesi batashe wambuno unabe nebia ateno emeti hii kandu utichaba.

0: Hujambo wasikiji wapendwa RTVH, ni saa 12 pita dakika 13 katika mji wa Butembo. Ni muda wa kuwaletea matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Mufuate kwanza habari zilizopewa uzito. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa miongoni mwa nchi ambazo zinakubaliwa kwa kuwa na utaratibu wa mambo ya kibiashara na pia kuvutiwa na wawekezaji mbalimbali kwa kuweza kupata bidhaa bila tatizo. Na yote hayo imeweza ikakubaliwa, ilikuwa Alhamisi iliyopita 21 Mei mwaka 2026 kupitia mpangilio maalum ambao umewekwa kwenye wizara ya usikana na biashara nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Habari zetu.
0: Kumeonekana kazi mbalimbali ambazo zimepigwa marufuku pamoja na mikutano kufuatana na magonjwa ya Ebola katika jimbo la Ituri. Ni liwali wa jimbo la Ituri mwenyewe ndo mfano amesimamisha kinyang'anyiro kilikuwa kiendeshwa, kinyang'anyiro cha kabumbu, mchezo wa kabumbu kilikuwa kiendeshwa pa Ituri, na vile vile mikutano mbalimbali kama kuweza kufanya makesha kuhusu kifo cha mtu fulani, hayo yote imekatazwa katika jimbo la Ituri.
1: Habari zetu.
0: Jana 22 Mei mwaka 2026 ilikuwa siku ambayo imeandaliwa kwa kulinda mazingira kuwa bora, biodiversite katika lugha ya Kifaransa, na bidi mazingira ilindwe, alisema mtafiti aliyehojiwa na RTVH.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mnayafuata, karibuni muandamane na RTVH.

0: zetu Nelson Rafiki.
1: Fabrice Mihimbi ndo fundi wa mitambo kama aliweza kuelezea katika mkutasari wa habari kwa Alhamisi 21 Mei 2026 pa Kinshasa. Kumekubaliwa sasa ni mpangilio maalumu kuhusu kukubaliwa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa miongoni mwa nchi ambazo zimekuwa zikiendelea kufuata utaratibu wa kuboresha sekta ya kibiashara. Na ilikuwa wakati wa mkutano uliofanyika na kusimamiwa na mkuu kiongozi wa directeur de cabinet katika lugha ya Kifaransa wa waziri ausikae na biashara nje mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Benezete Musafiri. Na amesema ya kuwa wakati kumekubaliwa huu mpangilio maalumu imekuwa kama njia inayoruhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa miongoni mwa nchi ambazo zimefuata nyayo nzuri kuhusu sekta ya kibiashara. Nalisema mwenyewe kwa niaba ya waziri ausikae na biashara nje mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kuwa kumepita miezi kadhaa kazi zilikuwa zikifanyika kwa ajili ya kuweza kufikia kiwango cha kuweza kuweka huu mpangilio maalumu, na ndo utasaidia vile vile kwa kuweza kuongoza sekta ya kibiashara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya usaidizi wa Trade Make Africa. Vile Alert International, kuna kuwa pia shirika ulimwenguni lihusikalo na biashara, mambo ya kibiashara OMEC. Akisema kwa niaba ya waziri husika na biashara nchi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Benezete Musafiri Kyakakala, alieleza kuwa kumewekwa mfumo huu kuwa wa kisasa pamoja na kiteknolojia platform numeric itakayoruhusu kwa ku imeundwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tayari kukubaliwa kwake ni ishara kubwa ya kumaanisha kwamba nchi ya DRC inaendelea ikakuwa miongoni mwa nchi ambazo zimekubaliwa ulimwenguni na kufuata nyayo nzuri kuhusu mambo ya kibiashara, alieleza bwana Benezete Musafiri. Kwa awamu ya kwanza ya huu mpangilio maalum utoyo Portail de Formation Commerciale katika la Kifaransa, kumeonekana bidhaa 14 ambavyo miongoni mwa hivyo bidhaa kuna kuwa 9 ambavyo vitapaswa vikasafirishwa bila tatizo katika nchi mbalimbali. Kumeonekana kama kokoa, makakao, kahawa, argent, cobalt, cuivre, diamant, étain na te. Yote ndo miongoni mwa bidhaa mazao mbalimbali ambayo inapaswa ikaondoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuelekezwa katika nchi za kigeni. Na yale ambayo inapaswa ikaondoshwa katika nchi za kigeni na kuelekezwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kumeonekana mesh kabelo, kumeonekana pia matibabu kwaonekana na samaki, kwaonekana pia kuku ambazo zimechinjwa na kuhifadhiwa vizuri pamoja na mbolewa na kadhalika. Wasikilizaji wapendwa, hii ni miongoni mwa bidhaa ambavyo tayari zimekubaliwa, na hiyo ni kupitia urahisishaji wa jumuiya katika bara la Afrika itwayo zone de libre échange continental africaine, zile CAF kwa matamshi mafupi, ndio inarahisisha kwa kuzunguka kwa wananchi pia na kukubaliwa kwa bidhaa bila usumbufu kwenye forodha mbalimbali. Kama niweza kuwaelezea pia katika mkutasari wa habari wasikilizaji wapendwa, ni jana 22 Mei 2026 ni siku kuu iliyoandaliwa kwa ajili ya biodiversite katika la Kifaransa, kwa kumaanisha kuwa inabidi kulinda mazingira kuwa bora, na yote ambayo inapatikana kwenye mazingira inabidi iweze ikalindwa vilivyo. Mwaka 2026 kauli mbiu ambayo iliwekwa ni kuweza kufaa juu chini kwa ajili nyumbani mahala uliko kwa kuweza kukinga mazingira iwe bora. Tabiashi kakutana na mtafiti kwenye ausikae na masuala ya ki ambaye anafuatilia ambaye amefuatilia masuala ya mazingira kwa utafiti kwa masuala ya mazingira Lidi Kawalina akiwa muhajiri kwenye Université de l'Assomption Congo IAC alisema kuwa watu wawe na desturi ya kuweza kutumia bidhaa ambavyo vimetengenezwa nyumbani ama nchini bila kuwa tuna desturi ya kutafuta matumizi ya vitu ambavyo vimeondoka katika nchi za kigeni kwani hauna uhakika kama vimetengenezwa na kuhifadhiwa kwa aina gani na namna gani na kwenye mazingira gani. Mfano mazao ya mlimo, tumekuwa na udongo ambao unarahisisha kuweza kupata mazao isiyokuwa na lazimisho ya kutumia mbolewa zile ambazo zimetengenezwa na kunakuwa mbolewa za kawaida za udongo kwa kwenye udongo kunakuwa mbolewa ama udongo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umekuwa na mbolewa ya kiasili bila kutengenezwa kupitia njia ambazo sizo za kimila. Wasikilizaji wapendwa, ni RTV Shamba mnaendelea mkategea sikio, tunazungumzia sasa mambo ya kupambana na magonjwa ya Ebola. Administrator wa wilaya la Beni ndio amechukua hatua za kuweza kukinga raia kupata magonjwa ya Ebola. Kanali Charles Euta Omeonga amesema kuwa wote wasimamizi wa vyombo vya habari waweke nafasi za kusaidia kuhamasisha raia wasije wakapata maambukizi ya Ebola. Tumusikilize mwenyewe akaeleza.
2: Maladi ya Ebola leo habayapata dawa ya kutunza. Ni vaccine hayaonekana. Tujichunge kwa mbele kukotea sante na itakuwa mzuri zaidi. Tulitia makiti ma bariere kwa kunawa mikono juu ya madesinfecta kuevite kupatiana mkono na kukua na banana. Tufo tukue na achiana distance. Meme kumoto, meme kwenye gari. Dere tuliambia ba taksimene, kuna pasha kuwa ni 4 persone, tu 3 persone, ou 5 persone. Nyuma 2, 3, na mbele, chauffeur na client. Na parti yote tunakuta ka suspect. Ifo kuinforme ba autorite ya sekirite na ba autorite medical, juu ya kuprende en charge, ba malade na kupreleve l'échantillon. Alors, population si neglige, na tuko natafuta ile ma contact et recontact. Pour que isi kwe propage kumugini, na sans le savoir. Donc haiko ya kunegliger. Tunaomba raia yote ikue kimya na Mungu atakuwa pamoja nasi na tuheshimie ile mesure barriere.
1: Na upande mwingine ni katika jimbo la Ituri ambako pia viongozi wameendelea wakichukua mikakati ya kusaidia kutosambaa kwa magonjwa ya Ebola. Luteni Generali Luboya Kashama Joni akiwa liwali wa jimbo la Ituri ndo amesema ya kuwa kwenye mikutano mbalimbali hakupaswi kuonekana kwa watu zaidi ya 50. Vile vile amesema kuwa mikutano kama harusi hapo haipaswi kukua wingi wa watu zaidi ya 50. Liwali huyo amesema kuwa amesimamisha pia kinyanganyiro kilikuwa kiendeshwa pa jimboni Ituri championnat la tente de football katika la Kifaransa. Ilikuwa kinyanganyiro ambayo kilikuwa kiendeshwa na kimesimamishwa tayari kufatana na kipindupindu kia kirisi kia Ebola. Liwali wa jimbo la Ituri amesema kuwa ya muhimu ni kukinga raia ya kufata yatakuja baadaye, ila mpaka sasa cha muhimu ni kuweza kukinga raia kufuatana na magonjwa ya Ebola katika eneo la Beni, kwenye shule na pia kwenye ofisi za kiserikali. Kumewekwa tayari vifaa ambavyo vinasaidia kuosha mikono, na hiyo yote viongozi wamesema ni katika malengo na minajili ya kupambana kusambaa kwa Ebola. Na pia Fenapeki katika mji wa Butembo yasema kuwa imehamasisha wanamemba wake kwa kujikinga dhidi ya magonjwa ya Ebola wakiheshimu kanuni ambazo zimewekwa na wataalamu, alivyosema Bwana Kahindo Coach anakuwa presidenti wa Fenapeki ya wanamemba wa kiwango cha chini. hakikisha mwenyewe. Tutajielekeza pa kipese yote ambayo yaliendeshwa na waasi wa FCM 23 wakati walipoonekana pa kipese kuruhusu Warusi pia kusimamia Warusi na pia kuandika watoto kwenye buku la serikali. Ya yote yamewekwa kando, yamepigwa marufuku. Inabidi sasa kuja kwa upya kuandika watoto pamoja na wale ambao walifunga ndoa ili wajulikane sasa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Paluku Karundi ndo wanamwakilisha liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini pa Kipese. Tumusikilize.
3: Kwa raia wa eneo letu la Kipese na kando kando, ambao eneo hiyo imezibitiwa na wa jambazi wa 23 mwaka moja na miezi karibu mbili, ni kwamba wale ambao waliofunga ndoa kwa huo wakati wanaombwa kulingana na instruction za viongozi za juu kupita tena kwenye biro ya etat civil kuandikisha upya watoto ambao walikuwa declare kwa ile miaka kusudi waidadishwe na vitabu vya serikali. Na wale waliofunga ndoa wanaombwa pia kupita kwenye ofisa ya etat civil kusudi wapate acte authentique zenye ziko signé na autorité compétente, akiwa ni officier wa etat civil kiwa basé hapa Kipese. Hiyo ndio ujumbe ambao tuko tunatapanya kwa wakaaji ambao walifunga ndoa wakati eneo la kwetu lilizibitiwa na wanamgambo wa 23. Asante.
1: Wasikiji wapendwa, tunajielekeza pa Ituri, kumarazi tunajielekeza pa Eringeti. Ni eneo ambalo linapatikana kuna kugrupu mabambu Bakisiki ambalo limeonekana chini hatari ya ADF. ADF wamekuwa kizunguka pembezoni mwa kitongoji chenyewe, na hivyo liwali ama yule ambaye anamwakilisha liwali wa jimbo la Ituri pa Eringeti ndo anatahadharisha na tumusikilize mwenyewe akaeleza.
4: Inapita juma mzima kwa chini ya menase ya adui, sababu kwa njia ya Kainama adui alipiga pale kuko watu tatu ambao mpaka sasa hivi wamekosekana, lakini moto iko kwa mkono wakubwa. Na mbali na ile siku tulikuwa tena atake lendi nivo ya opira Kingudu pale, tulipoteza mama yetu pale. Na mbali na ile siku napata tu unalamka kila siku sauti ya masasi, kulikuwa wengine atake kunivo ya Mabanga, kulikuwa wengine atake kunivo ya Mapera, hata Makembe. Angalia sasa leo tunaingia tunalamka tena kuna wataki ambao kuna wasa wakubwa kama wanatuambia milaga ni nini napita pale. Ile ndio hali ambayo inakuwa leo kabisa kwa mjini yetu, na hata leo wakaaji wanakuwa kabisa na woga sana kuzunguka kwa mashamba. Ujumbe ambao tunaambia raia yetu kusema raia yetu kwa provisila kwa angalia kisi olia kuingia mambali mbali mapori mbali, tunaomba watu wana redire tena na distance ya kwenda mashamba, kwasike raia kabisa aisha tuzunguka sana. Iko nasikilikana ngambo yote kwa tunaita raia yetu jilas, na wakati yetu wakiona vitu wenye haviendeki wanatuelezea kusudi jeshi ya galibisi ya kupaa.
1: Uya likuwa bwana njia moja sabiti akiwa mwakilishi waliwali wa jimbo la Kivu Kaskazini pa Eringeti. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha iliyotukana bora la Kiswahili saa 12:45 saa 1 kamili. Mtafuta ya matangazo katika lugha la Kifaransa. Mchana mwema na weekend njema.

0: tinonzi hatukakurekera muri kiri mwanzuka bewabrika lao kare krejini chinoni tukakusima kunde na ukanza neri kwa mechini mbajinu jibuiri yengu musi chingo kolume yuko muyi ete tabeke ya lwere ni kwekari inumove kasheri wambo ni chikoni chabrata luka kuyotu kwa watu wa sinja muri kiri mwanze eri ikaw kuchika ulikine usi upepa we na uhalamba we ni kwa kandiko ubarikipa we ngoko Mungu anabariki bomba ine nalenge kenyo kwe kukola chene chendi chao e gawende ni kwa unumubiu kalenge kenyo kutubu kusangwa e chendi cheno chikawa chete unasika ndizu wa si e taye ari ukwende ni unasika ndizu wa si kuni ni prinsipe ya mandu bakulu omundu wakame nyichi ni kwa na usu wa si cheria noria na eni amenya cheria na ugu su wa sicho yeni au ndio kwa uonde nerutukabe tutumu kwa mana ne miati ya endeka transwa ule kereche ndi chino nga kubre ndi unesika ndi suwa sito mavitsu kabasi tu asante wikari ya uko ule kere tuwa mabayanda tu tuka ule kere
1: Mungu wa tukunja turumie sana sito reho tare mubro binu wa mwusa naye namba yiriga ejiji tukutangene tulu litwa kwa mwira hakuna kitu ndani yetu na uzima yewa yeye isaye yuko luni na uzima hiko ni ritu kukuka shintiwe hiko konlo yere sehare mundu abre hon abre hon ni vero nda msabisabis ebi abre mulano munganga urizo ambataganga na kutie mafuta kulainisi ala nuba huere sari chichara ukasa marirangu kuwa nama nyirevya anunga nikumire wamata revye kabisa na mata kubri si ndio wazuri huku ena kokota na mpandalo wa revye kabisa na mkabi ni nambiri are huku kwa nane nirivu uti sasa akalo meka kukalo mkere ee bandi hulike revi kalo mamutu kumbe ya hola kumbe ya hola kumbe ya hola kumbe ya hola kumbe ya hola tusome kitu wa mtu hapo.
2: Il est très exact. 8h.
1: On m'a dit qu'on a dit qu'on a dit. Tu sais ce que tu as dit. Et tu m'as dit qu'on a dit. Jésus n'a pas dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit. Sasa, on m'a dit qu'on a dit qu'on a dit. Mais c'est un autre. Qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on na hundu ya chikuwa taa huko nasema vale, sisamehe vale vale, hati ya Mungu, nae huko nalaba vale. Eee, hata pasamehe, jumulija mkwaza, atikabisa Mungu Musa. Na hiko vale. Na hundu ya tindu mboba ngeguwe buti, sina ngae singa. Ibu morene vege, sina ngae jamenya, na ya naria. No unine yuyu na yukwani yaho atibwe kalu mekone vure kabre gana nibu mbuko kakako lewe yako misamisamisa nilu sasa na yiku inye nziye vewe ebyo mulu mewe yaka andarako na yana haria olio na uhumu leviri achoyu mura harahati nibu mbukulu mene ikapo mburi she ute akili kunduse ya tomanebe wako manaki yeyu ka tomanebe wako mulu isho wabi kukangani ya bandubichi omono ere sare sa ututevi yitukako monzo muna wile ute baba niko hapa mbele miye tumina penaka wajue mbu mii njuhu mzuri joma ana mena sabaka ule nne wamo bai eri tuke muna wile Mungu na hini ndisi angabu wa maisa waba ya nenga au sawe hini kame hanyo mundu nilu omulume wai omulume wai chakunika Ini selu ni ya mo. Oisi mukoni le kimna honi ri manera ni nimen bo ni ti amabelo uta akuri mi ti ni ti amabelo suri tu da ya ho u ka butu tu sabe ne ruka ni wata sa la zabia ne ba sa yeri mu Ataka force kenye tuko nako tunavibra kama wako wangana hebu tusini ndinyo bwa sini ndivyo msingiri na mimi njeche bwana naye tunaweza aka e force area kanika neutralize ne bishi ne nguvu yao ya byabora neri woku ulidirigie mu force moyo ukacheruka na nduka ye igali nilipita hapa na mona mimi ndikume na bari chete acherara nirimu na bakucho Njenene ngabo kendibu hiri hali. Mungu anamo kore nerena. Kata kirikuwa chicha. Nerecheo matu ikiria ya. Katini tuwe birikiria. Mea tuna hile nguvu. Tuchine chindawa. Tuka kasano muka nguvu kia tukaria. Nero mundu wa mereka waza. Ngo tukaye ndano Mungu. Neresibana omu makawe tu. Nehagiri yotu na tunakula nayo. Kuishi Mungu ni nguvu yake njoo iishi ndani yako na inaanza fanya vitu vingi vyenyewe viko tofauti ya gisi wewe njoo unaweza fanya na chendo chikawezekana wa balanga beri aweze kandi ambone huo mtu darwata na mizi juu kuna watu wamata sabaa no walama ni yetu lumuni ndo kucho monda yao haone ke kukona ile ni Mungu njoo anafaa ni nguvu moye ni uwezo Naomba tunapewa hili nguvu. Ni nguvu yetu mwenye banayo. Abantu wewe bangana tengwa tengwa no nelibu achekalo le mangena. Ni asubula. Nguvu hii ya musuburia ni sisira kae ni alieka. Kubona ama force nao ni sifu na tirele. Me au machafu. Omundu akana horere mangori itwa shamusunge. Omundu ni horere nuba musunge. Amone kama kuna uwezo, kuna nguvu. Just ye Mungu akao peria enda trawebio kundi munabwiri na mai munita mundu njenga anyerawa abio Mungu akisha kola biri tofauti wilito Mungu nene tabandu ku Yesu muri nere mu matsuro sinjere mu matsuro ibolo anzo lo biri kalamu kumbi tubo situlia ngirande bwala kini kubadi mubono basi na udi na wa okoka Yesu okoka Yesu Ao mungu é. Ei, o que? É, o que Toca Jesus. O que mungu no titino? Mungu é. Amini, amini. Kuwa bana. Ah, não ninguém onde arrumou que é como toca Jesus, toca Jesus. É? Toka Yesu. Oluanzu hilo chiremo. Eritu wapere jazua nguvu zingine. Ni nguvu ya Mungu inatudirije. Kupenda mwenza afikie lengo ya kuamini Kristo. Asamehewe. Aito mwana wa Mungu. Na hili mtine kuwa kusutu. Na maneno yetu. Faraka itaisha. Eka yetu Allah. Erisha nehenel ya kwa. Ere lua muka tike tike tulikawa kundu ulisha jaswa lua homo takatiku oyuka ndato uyuna ya matasatu uma iyo achina ye kasanira Mungu baba mujaze roho yako nero kundisi shari asa Mungu ni akaisha mwilu kutubua akaiye yini alimubi yuwe ni oka elerako omoba ande na yini asoba kurezo tukiririsu mumulamia boromoka maukitaya tu njena mara kwa ngerela tu Neru ye, situki hapa, kama hawingi, uingie tu naenga kukasa. Neru unomonga mukasa, shari ya saho, lakini ya kendisha kuhikiru. Enda mpiyo muka mikeni ya hii, ata ingie nini hapa, na tuke kutanaka lorini yako lulishia shanje. Uyu nuhuwa kaya kati, ati njina wee tano, kwa hatera. Miabare kwamu, abare vya kubeni, arimure chabandumu ku Yesu. Nene babura oluanzo ini kendi oluanzo lo Yesu kubana badiwa tubye tukamomana nere kumakomana Votre panza panza. On a moi chef d'aine. Le premier tout comme coma. Soukan de nez, il souhaite le moulitinio de Genera Seca. Wabe Roulon au moulitinio naro, ou comme nous condamnons pour un long an tingle, ne veut être. Voilà les nénu, Mokacha pour un an, il souffre soit tout comme un coma, tout comme un comane, et tout tibio moment de ma womb. Wamba le motimo, ou au Rwanda, ou à Rekumakuma, coupez n'a pas de nouveau. Nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Awe ya sema na mtu vizuri uti iyo aringa munga buwana unawe basa kundi ganyere kwenu mtu kata sara nukucha mwanzi hii tutosha pange abia hii ehi tupange abia abia tuusi abia hii abia abia rere rio suwewe rao kumbuka wapi ulipotoka kumbuka wapi kwenye uko angalia unatumaini gani ya kuenda wapi. Na utafika kule na muna gani na uvitisha fanya nini. Hapa kwenye uko amini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Ile siku moya utajikuta umejazwa roho ndio ukaeko hayo nene ni Mungu. Sinjamu kama uwenu katule mbera. Kako lebe nisokera. Chikale kitu wa kwanza kundule baba. Ukai kangana amo taateviru vyosi. Situ wanga kulikiri. Akini force. Aba metume muba kwikiriri ya mubi kirino morenge wawe. Mama kukwa ama. Lakini muba kukwa ama mama wana we 30 kumbienda ne. Eishi mwini nebio bareko waka kukwa ama kondi wanomore kwa mekate kande waka sivano yuko la mawakoni. Vali umolu kengerwa olu wawe. Chero cho umamuwa shiyabo wawe holane rinuka. Ukaya lubola, wamashiyabo, vama yeye mungubi. Lakini mukama, endane ya oyewe rie timirika waka jazwa roho. Muba puri kumunyumba, neri tukeri ya fanye injiri neri kuhubiri oko mataifu. Chikande reka mune wile, tuanganae tunawote vetu watalukire koo, lakini ukendi vichindira. Ito tulie kore mula miyewe viri viri vya hore ya tupilu vyozi. Ukande tuwa kwa mune wile nake. Wemiriri nari ya otata. Kondi wetu nele yuneko. Ebi ishiye vyo tukai ketarana resa wumuzi ya kukirisu kwa mene. Amen. Washindi mwetu na Yesu Kristo. Omoka mabie na au. Na yabie na age. Washinja. Omoti mawa uhire wa yewolo. Tuvye tuka kusu ngeno uorichi wa luhulu. Omoti mini ene shiere haye. Au omoka. Na otu mabisi ya no. Omoti mini anemo wengebo nemo. Oke tutera. Tuhiri ya omoti mawa hae. Omonde. Omu Yesu na Yesu ndani ya baba na miati ya hiyo vikande vya mahabu onde nebe saatu esu weberera wahuka sera hawa mahika na yoka ya ehe tuika liomosisi ya Yesu na yomosisi ya na hini nika liomosisi ya tatu uwe chinywa ajo unumu ndio wa nga jinumu himbo muri chini wameecha mapo moka tutime Munga Hawaii. A mobile city of Macania, the mother of Havana, Mungani. Are you a mother of Machari and the Nana Cho, Mumut, who hammer legend in Kanaka? The Chicago of Tera, a child number one, Nature would trust Chicago Pulavia, the Hawaii so and that's all. Moka Maviana was Uhili mutima wa nyongoni. sende kotaba omuli chenyoyo oyone wokwewe oyuteho chendi kuotite aboso kulumu wae bakashi makwambo muto oware hare chengi tenzo oyuria gwina oyunga kuotite ibo kande yobe nokunike nakukania hoye nenda kakuneke riate Esa hauri havia iso wote maka. Chikibu mu. Utiyo, utiyo, utiyo. Kuluwa rekula. Ito kutuwa lemasini. Njine miyana asomati ndiyo yoto. Wametu kana sabanaye ni mutakatifu wa Mungu. Kwisi hano. Echinyua chomundu chetiri ya kutuwa lomochetaka. Yeni. Ori ye, sianga kwebelewa. Kundi habiri hili chinyua chewe. Haka kwa meraha. Nahari ya makauwe, chendire hakata angirwane mulimu. Hakashe tafuka. Kisima yako ni Kristo. Njo maji ya uzima. Awa mukama, yetu hili ya motreba. Ama hawa, abyo kwa mukama. Uyuga ishe loka. Uringo, oyunashiku usha cherewe loka. Nerini ya noka, hili ya kutuala. Ukatakari itapa na ribyote. Iu kihorere noka. Iwo uri munyayi ari mutima hono wenge bukanabia eh ninebikira no kamile kai nendi mushe tulaund ha obweli mu buno mundu ngwe nesisire amagala bana ndu mushe tula yani aha ubikire hakari ha nyumo omutebe iyo omuka mawawe kabika mbisoka Abantu bakutsambya mbo haondo na Mungu ulijiweka siku gani? Mimi nishaamini Yesu. Kama ninaweza kushindwa ni sababu nguvu ile siyaipata. Kesho mtaona. Echocho ubikimbo munja cha. Kuwa kashi ewa mrebe nduka. Yesu mchiringo kwa wabia. Na Yesu akabe ndula. Patetu hili omote mawa hangi. Engaba di. Amaringi kanya watu hiyo muka. Awo si tukalo hava na betu ikala kunduka lo hana lu tukale ndio Mungu anamutimbeyo anumwe yetu omutima wono akangu haluwa musikwe na roho nzito ya kutokuamini echinyo cha mikala ewo wacho Yesu suwa mwiramu mwira wawo ukisha mweria kwa bende bindu Ne Yesu moyiremo bwana. Oyonga na kuhayiri wogutu iyo. Tena tufanye nini kwa bwana wangu? Pardon. Iwo chima. Na wabadi ukanyasa la lokomo komolume. Mine ze kunzu te he? Supini, supini. Aje. Elume yendo. Hika ye miro tuleru. Neri ya hika we. Na mutu ya kane rishunderu. Toka we. Inyakasha kuri otaha kari resende kutaba. Akeni zelebo ya tunuwa brengone, la nini ya kuri ya takari hili. Nelika iwo shini ya remoreda tiyo kwa nyashirie. Iyo nari ya kuri ya takari. Njuu munuaka na yete kwa mulume uu. Simu mwete sungo yulia haka roho kwa mulume uu. Ni mwisumu akufu. Kaniwa shini ya remoreda tiyo kwa nangwe. Iyo kwa nangwe. Oyunaria mwitu. Inwe chindu, esa uwitre kujuma na wetu. Eno baka ulamu furotuare. Baka ulamu chini mwesini. Mabiezi ni. Mwari ayu mwesinani ukabiezi. Sasa, eno se furotuare. Eno ni papiezi kujuma na wetu. Eno baka ulamu furotuare. Baka ulamu chini mwesini. Mabiezi ni. Mwari ayu mwesinani ukabiezi. Sasa, eno se furotuare. Eno ni papiezi ni. Naka noneka

0: alu murimi ebwa machaho sende kutrepa homa bienge le pinzi mumula
1: abe tutwa ri tukatalo kakuve I murimi ni atwaba kuntwa bereberewa Yesu Kristo sa ukasi banaye akakuwe kleri haru
0: Wanganani la bana nanga wundi abantu bobiri ifuna batu kwishi munere kubura tshubwe nayo kundu mabi bwana yo kya bari akakubura ne bi utelu washi ukahika ari wo mabetsangamuka
1: nerio amabe kula bakushi wo butu badina ndugwengu ananza nipita mwenye tunaomba kana
0: erisha ba mose bidende
1: dite ibo mukume mundu ahika ho ri nyakululu ka emwame nyakomuka sabanayo Ini ya kwa nebi yusugiri kati uwe Nene nebi no mtsungu nebiye Nye luka wa zakasi Mwa minya kwa bero koka Mulibwe kuni Ukubu haiko kuzitoa mara moya Na kila kitu inyuko na necha umonja cha necha vama Niruwe hiti ya chwa utiambuka kengena kwa uko Haiko kuzikaza mwile sura Force inye tunapewa iko na ini Akaga lako Iso uritabu wana, nalo vanda, kumuka meni ya nomoko wale vedu. Iso uritabu wana, mungu, baba, ni mili muyosi, na mapeko zote, yuzunguke hapa, e mungu baba, hii parceli yangu yote, usafishe. Ito tutamoku ratutia safishe. Iso uriwe buwa, iyena saha ya nobili timbeka. Wanama muwa, haini. Oh baba, lule lunani tazama kambaya, lule ni tamani, mungu ulupitize kule, kani umonja chewa ya laba. Hii kani luto lule, kani lumeni onu, chaji, munu na uri mkoni. Na kwa isa tu hiri. Baba, nduwa kungu tukere, nungu kava lengu mungunga likutia. Iko naeleza vitu, atine lukata mungu baba, autupe usindi, tutakofa, suri hola. Aba matola ba kuriti abandi ba kani awa abandi ba sendo mongeti abandi ibalenti aboyira uko mushishira uta ni chini ma bara kora ne masendi kashimu kwe shota shu tisu zirengesho e chini yauri uche luche kusi siri iwe enda pata pata ukeshi ikani ra mujom ne runo mane nizaro mungu e ne misoni ruru mwenye buru abu abandi ba kare ra luba luba Vare mwabukati. Ule naeza uwa na mutu. Na wengine wasio tubu ni wale wakuangusha machozi saa zote. Kama huko mama unaangusha kama machozi yapa saa zote. Mungu wakuhurumie sana akupe nguvu. Mungu mami kutu wale hii. Suu uriswa mburu.
0: Taika wama ngosea.
1: Niti. Nenutu nitakufiaka. Ayuri mungu. Nitakufiaka umu yei kekuwa titi. Tayoni na bombe ya relwa na hii. Mburu tukai rame so mwana, suwa ruko churubu chawu. Na hali ya probleme, ukahuri kiriro mungu, upate nafasi, na hewa yo, upate nafasi, muda ya kutafakari hii maneno, inanifikia juu ya nini, eske sina makosa, au niko na makosa. Ezamiri ya mbibia lungu la madioni ya kwaremu, suwa ngata sivukana wa makosa wawo. Suwande minyo olotsibu mkwa loma kuingirango luka kuhikira kundicha. Jee hauko promotere moja wao wenye wanaleta wanasababisha hii vitu vikupati. Watu wengi wamefikiwa na majanga kubwa lakini wao wenyewe ndio walijiletea hili. Tabia zako ni mbovu. Ukendo mundochi wadonde watoshe tinje muri chochi chikaroto kasatu. Iwe serikali watu serikali. Naralu mbeba nyi, sime ndi kukurudunga. Ame hindi reye wa hiyo itarakeba wa mwa, hapa tinga ya anonde ke, alinde le shivyo. Matema, nyi, o mungu atu uwe tikeyevana vetu. Tadea hile, ngokuka suvira yunguri chenyu, ukamu suvira yote. Na ya makubara tuluwa hona ukaye talu kako, oyulia hile tarabia nini. Ewa ngena ikadu wabuti, mambarabutama, na ina wundi, mambarabu nindo, ekwe hiba kena wano kwa nindo yao, vahiba kena wama, ame huli ya nemena, jasa na ikutu, nengana rivyo mochi hiyo, hindi rivyo hako nemena,

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Alerte!
2: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
3: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama usuri wangozi ni siri, na mimi ni meitambua. Ndiyo mana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii natumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tash, uto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
2: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
3: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
2: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
3: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na La Belle Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli, loto.

0: Christia Kameso, mubere batho ngabe gutema kuti libanzire kutsebuno oko mundwasha ulwa.
1: RVH.
2: Je t'aime, je t'aime, I love you.
3: Salama, salama, salama, wetu pamoja usikane.
4: Kuko kwa mwa mtari wote. Hey, dole.
5: Moda moda. Pechi moda moda.
6: Preserve.
5: Kingo akisha moto mbio.
6: Mbio kabisa.
5: Mimi na Zamiri tuko na kuse moyo maana sana. Zamiri panda kwa moto.
6: Eh bwana.
5: Twende.
6: Kwa souple petit.
5: Mbio.
6: Ah, graviko ae. Unisamee bagira yangu. Niko kwanza na chuma nisikize kipindi moyo mzuri ku radio.
7: Peti, si tu nukwame tuko prese kwenda mkupu moe hivi ya maana sana, kisha huko natomewa kufata kipindi, nikupoteze tu wakati kubure. Unaele ni huko amo uyue. Eba, mpenda, tafte motare mwingine ba. Upeti ya paramaisha Shiba Frank.
8: Ba master, hile kipindi ni ya maana sana.
5: Ya maana gani?
8: Ofet, ni kipindi yenye inahusu swali za usalama ya mkartie yetu.
5: Chana
6: na bile.
5: Zamiri, unasikia wenye boda bode kwa nasema.
6: Akilake
5: yuko sawa. Asema penda rate ile nisi ya uko radio. Ewa, niko sabile radio njua maana kushinda kazi yako miti yao.
6: Shangala gabi.
8: Mkwe karne.
7: Papa, acha shitu wende.
8: Usikilize nibambie.
7: Utatuambia nini?
8: Na nimi nalazimisha kusikiliza kila wakati kipindi.
7: Kipindi gani?
8: Jue ba representa ya CLS na CPS kamati ya usalama. Bana kwa kama ile kipindi ya kujulisha bakaji na mna gani banaweza kinga usalama ya mkartie za hapo.
7: Kwanza zile maradio zinapichama vipindi ya vile. Kipisha kwa maradio za kuletea tu batu uvivu. Pahali baburudishe batu na muziki ya motomoto. Antuka ile nonesha kama zile maradio ziko na maprogramatio za mubaya sana zenya zinatamani.
5: Antuka njo vile kabisa Zamiri. Boda boda.
8: Gia Zamiri, unasaru ile kipindi ya usalama vrema. Menakini unajua ile siku yenye nyumba zilitakaka ingiliwa na bamwizi. Si grasi ya ile kipindi njo ba polisi balifikaka pale na kufunga bale bamwizi bote.
7: Unasema nini?
8: Ndio.
7: Kweli ile kabisa?
8: Mewi.
7: Ema, ilikuwa kajua ile kipindi ya usalama?
8: Ndio.
7: Ah, sikuwa informe.
8: Ndio.
7: Kwa kusema kweli mimi sikuwa hata na idea kama ndio vile vilikuwa? Mupenda, kumbe tu tunajidanganya na kujikosea kustofata hii maemisio za usalama? Hapa mimi naelewa sasa umuhimu ya namna ya kupasha habari kwa watu yote. Na ile naweza saidia jua kuya gisi ya kuwa na jikinga, epui na kukamata hapa mwizi wenyewe bako banasumbua watu.
8: Et voilà. Kipindi yenyewe inaanza sasa. Inazungumziaka kuhusu swali za usalama.
7: Deja.
5: Pancha sauti.
7: Bwana, s'il te plaît, pancha sauti na shetu sikilize ba.

0: Naanza na maombi ya mamangu ya mashabiki zangu na wale marafiki ambao leo ni ndugu zangu. Sijabatika kusoma, nilifunzwa na ulimwengu. Nyimbo zangu ni mahubiri kwenye giza, minita mini sadaka ya wananchi, mkishiba nitaka. Kwa ajili ya msimamo wangu hata ndugu amenikataa, nachojivunia ni heshima inayonipa mitaa. Maswali ya mashabiki ya rambo, uko wapi? Umetuachia wasanii wanaoisifia chupi. Rudi baba wanyonge, kuja kuchukua kiti. Mnanivisha suruali wakati nyimko uchi. Nikirudi nyumbani, nyimbo zangu mtapi garedioni, mtapata shoni wahubiri mababiloni. Mtakuwa huru kwa kosoa wajomba kikosea, wala nikirudi nisiimbe tu ni baki umondani. Huku niliko shoni mwangazo wa maisha swafichi, najitahidi kufoso asinicheke masnichi. Miezi tisa mateso mazarau na adisi. Mababu zangu mko wapi, mbona kifu na kisi? Mamangu mzazi ananiuliza, mwanangu narudi lini? Mi mtoto wa mjane, mi ndo baba hali duni. Sina uriti wa kuachiwa, sijariti ya tagauni. Niliamini watanisaidia, nao wamenipiga chini. Najua nikifa wengi mtajitokeza kunisaidia, mtanipatia majina na msaada hautonifikia. Kila nikiwalilia nateseka, mnaniona mimi ni chinga, najutia kwa mtetezi kwenye nchi ya wajinga. Mkono mtupu haulambwi, njaa inaishi na wote, hata wenye vitambi. Nilitumia muda wangu mwingi kunyosha aliyopinda, sikuwa najua kama mimi nashindana. Hisi kama niko mwisho wa safari, natamani kutafuta hela ya kujenga kaburi. Najua nitazikwa na shabiki hata kwa uhuri, ni machozi ya mamangu ndio itajaa kwenye kaburi. Watoto ndio wazaa, waambie baba alikuwa mwanaharakati na alikufa kisujaa, maana kuisaliti
1: injili. Nikitaka kurudi najiuliza kama nitaishi.

0: Atis! Attention! Atis! Attention!
1: Hello?
2: Hello?
3: Zunani!
0: Wapigieni simu wazazi wao! Nisogeni nyuma, kaeni mbali na mtu wote!
4: Chochote ya wawo.
5: Doktor! Doktor!
6: Tunauma kubwa hongi watu kwenye.

Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye kilomita 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ni Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976 40 1513 ama kwenye 0858 40 29 93.

Tanzania hatuwezi tukajiweka pembeni bila kuchukua hatua. Hatua zimeshaanza kuchukuliwa. Waziri wa Wizara ya Afya ameshazungumza, ameshatoa tahadhari mbalimbali ambazo tunatakiwa kuzichukua. Napenda nirudie ndugu zangu wa Tanzania kwamba ni vizuri sana tukaendelea kuchukua tahadhari kwa nguvu zote. Ugonjwa huu unaua na unaua kwa haraka sana. Niwaombe ndugu zangu wa Tanzania, tusipuuze ugonjwa huu, tusipuuze hata kidogo. Ni lazima tuanze kuchukua hatua za kujikinga na tatizo hili.

kati kuku nama hasabu nama tangabu abafaga nama kukwene kwa mapati nama kuna kugira nama mwishima wa inuatalia matiko ni chanzile ni chanzile kusipo kukuhaki ya mungu haki ni chanzile siyambile chuwene nga kandechika.

0: mukayanandikira mukatuta mati mukaondoloka munabwire kale mukurumbi nawo kutendere tamatukanikana iyo munde pindi nyamuna yombo mlekanzi shumuluko chikuri Chuo cha Kongo chikasima ineti mbosokano na mwanjirika mukaji kabo hauma ni chuo cha Canada wamula nera mena la mena mena wakati teno wako wakare suhacho wamula nera mwendo ingani ya nemwati ali mwendo uticha chuo cha Kongo chilo la ye mwendo
1: Isangulu
0: nenebo kukuni obo pola nemwati akabina namo kwa mwendo ikini hii akaka supanabu ni kasamite Ineji wanemu tulo kuna tenu Biaswa haku hinda tu Kasukanari u Pini mdiyabe kajanze ya buwamu Haba kasukanabu wa mata la matangu Kuni mwenu Pini mdiyabe biaswa Kari mwituri na mwabuni ya mwimu mwali Na mwinyakunde na mwabara
1: Isangulu
0: Tuna mwishe kwa nukuna dimia Tigidua walonda Kuna mwangirika okuira ngo Eri katareko mwiswa na kutu ngo Elu lemunga suki itave mwahani viri jikaji gaji gaba kakuli mbiri ya sabo nzile Nchito mbili jipurimidisi Kwa mwende kito shibuwa wakumwazi yu
1: Esangu
0: Mkuta ya mwakati

Natumai mmeshinda salama salamini, wasikilizaji wapenzi wa RTF Fashion. Saa 12 kamili hapa mjini Butembo, sawa na saa 12 kamili katika eneo la Biakato pamoja

Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema kwamba yahimiza mikataba hayo na kazi hizo ziliambatana ya kule Kebehe. Mnamo habari hizo pia taweza kugusia kupambana na kipindupindu kya virusi vya Ebola katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wa timu za manesi waganga wamesema kwamba wamekuwa wakijitahidi kwa ajili ya kuweza kuweka kimahali katika siku zijazo na senda ambazo zinalenga kuweza kuwatenga wale watakaokutwa na virusi hivyo CTE katika mji wa Bunia na katika eneo zinginezo kunaweza kushirikwa huko. Katika habari hizo pia ni pamoja na kasi ambazo zimekuwa zikitembea kwa mwendo wa polepole kuhusu ujenzi wa barabara Monsenyeri Kataliko hapa mjini Butembo. Kampuni linalohusika na kufanya kazi hiyo nasema watu wawe na moyo wa subira. Ni sambamba na malalamiko pamoja na sauti ambazo zimekuwa zikitokea huko na kule kwamba kazi zachelewa katika eneo hilo. Karibu.

Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimetanguliza kwenye muhtasari wa habari, ni kwamba tangu Ijumaa iliyopita tarehe 22, yaani jana, kunako University ya Quebec ni katika nchi ya Canada kule Ottawa, ni baraza la kimataifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Canada ndio limekuwa likifanyika huko. Na katika habari tunazo nasema kwamba iliandaliwa na halmashauri ya Canada kuhusu uwakilishi wake wa jumuiya ya wakongomani katika kona hilo. Kazi hizo zimekuwa zikigusia masuala mbalimbali, mkiwemo uhusiano wa kiuchumi, kusamini makampuni pamoja na kusamini diplomasia ambayo imekuwa ikifanyika na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nchi hii imewakilishwa huko na waziri wa Kongo anayehusika na biashara ya kigeni Julien Paluku Kahongya. Na katika kikao kama hicho, inasemeka kwamba ndani ya hotuba wake waziri huyo aliweza kuonesha njia saba ambazo ni strategia za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kuweza kuwapokea wawekezaji kutoka katika nchi ya Canada katika nchi bara la Marekani. Na katika hali kama hiyo, nimetaja mfano kuweza kuonekana na uongozi wa kimahali na hata vile uongozi wa kistratejia katika bara la Afrika kwa nchi hii ya Congo, ambako ujenzi au ujenzi wa masuala ambayo ni mazungumzo ya kimataifa yameanza kurudi kunako nchi kama hiyo, ambayo mnamo mabadiliko yanayofanyika biashara vya kigeni pamoja na sekta zinginezo zimekuwa ni njia mojawapo zinazoomba mabadiliko na uwekezaji unaofaa, miongoni mkiwemo ndani ya mazingira na masuala mengineyo ambayo mfano AGOA imeweza kupitisha katika nchi ya Marekani. Na hiyo ni mojawapo wa lekezo na changamoto ambazo zaweza kuonekana kwa ajili ya kuweza kuinua uchumi kati ya nchi mbili hilo. Julien Paluku Kahongya anahimiza pia wana uchumi kutoka Canada kuja kuwekeza katika nchi ya Kongo kupitia eneo la Banana, na alizungumza

0: Amezungumzia pia kuhusu sera za Kongo zinazolenga kuonekana kwa soko mbalimbali na wizara ya kibiashara ambayo imekuwa ikidai kuweza kuwekwa kimahali kwa kamisheni ya pamoja ili wataalamu wanaolenga kutathmini na kufanya utafiti katika njia kama hiyo waweze kuonekana wakitekeleza kazi hizo na mikataba ya kiuchumi pamoja na ya kibiashara iweze kustawi kati ya nchi mbili hizo. Kikao hiki cha kimataifa TRC Canada kitamalizika na kusainiwa kwa mikataba kati ya nchi mbili kama hizo, mikataba ambayo itawasukuma wenyewe kuweza kufanya kazi vilivyo. Tugusie sasa kazi za hapa mjini Butembo ambazo PREMIDES imekuwa ikifanya hapa mjini Butembo, na ni kazi za ujenzi wa barabara Monseigneur Kataliko ambazo zimekuwa zikizusha mjadala kulingana na kasi fupi, mwendo wa polepole ambao umekuwa ukifanywa kionekana katika kutekelezwa kwa kazi kama hizo. Na hivyo ripoti zinasemeka kwamba karibu miezi mitano wakazi wanasema kwamba hawarizike na kazi hizo ambazo zimekuwa zikitekelezwa huko, ndio maana wanaomba kuweza kuonekana na utathmini wa kazi hizo kama ni hao wanaosema hapa kwenye microphone ya TVH.
1: Kufanya kazi niko na kuraja kufanya kazi, lakini machuma zishaka wasumbua kukufa kufa kila siku. Vile ndio wanatondeka basi chuma zinakufa, ndio moyo kutumika haiko. Bo wangeleta kama chuma za mopya, kumbe haiko kazi ya kufaa hata tena masimu. Letama inaweza fatililia inabauliza kama nishua nini kutrene mukapatika dogo kile.
2: Hii mai kusema ba uweze kuipitisha mugaru te iko ngufu. Habana kapasite ni bamefaa deje simu hapa mungeri kemete. Uvye wanairudisha kwa kisiri kwa. Uvye wanasese wanashini. Kibisha na mai kiono, kufungia pala tabata, tesa mai.
3: Unapasha kumalia pale.
2: Nere antika uke kontrolea wa watu wa PREMIDES mesa maki na kosha kumalia na barabara balikeka mungaraji machuma wa tikuwa ni shari kia kule kisha wawo na pia wafungulia kugaraji
4: antuka ifuraishake paske balabala washa tusonganisha mbalabala moe na runaomba tu wanakazana wanatumalizia balabala atojikute bie paske tunawana tu kwa fama akisida angele taftabe wanayua kazi paske viko nachelewesha balabala tu kwa kosa kama wanakia tembelea wama kama wanakia tumika.
0: Na kijibu kwa malalamiko hawa ya raia na mashutuma za raia ni engineer mmoja wapo wanaosimamia kazi hizo anasema kwamba aelewa kuduku na sikitiko la wakazi wa mji wa Butembo kulingana na mwendo ambao unachukua kazi hizo kuna barabara. Msimamizi chifu, msimamizi wa ujenzi kama huo, anatoa mwito kwa wakazi kuwa watulivu. Kwa mujibu wa engineer Fosson, kazi hizo zimekuwa zikijengwa na kwenye hali ambako kuna tingatingi na hivyo kutokana na hali kama hiyo kazi zinaombwa kupelekwa polepole ili udongo uwe na nguvu na uweze kustawi, na kusema kwamba katika wiki inayokuja kutaonekana na kusonga mbele kwa kazi haraka iwezekanavyo baada ya kuweza kupata udongo ulio mzuri. Tumsikilize tena kwenye microphone ya Kisuni rafiki.
5: Kwa saa hii tuko tunafaa etapu ya barabara, kwa tunatumika hii marekaje hii kwa hapa jua kuifakie tuweze kujenga barabara kusone yeku pia na tuko tunafaa vile ya tunaita kushite fondasyon, fondasyon ya barabara na tuko tunapoze mabordure ile kazi yao ni kudelivery fasi ya kutugari na fasi ya kutugari tunazimuza kutugari tupite leja kwa etape ya kushile mazi na tunafaa kushile umana na marabara tunajifungula kusikila siku tunapa tushimaliza ingi ngamu moya tushimaliza watu wakisha nja kita ingamu tunafunga ingi ngamu ingine na tunanja tuituke watu kwa nakita ngamu po wale ambao wanasema tunachelewa na kazi iko juu hawajui petetre ujenzi ya barabara ni barabara ina nguvu kwani tunaijenga kwenye marekaji fazi ya potopoto. Sasa inatubidi tuanze toa hiyo potopoto yote tuweke mlongo mzuri ndio tujenge sasa barabara. Hiyo ndio tunatumia wakati mwingi watu wasubiri watu erazi hapa sasa hata kwa tumemaliza kazi.
0: Na kama nilivyosema kwenye mkutasabani kwamba mkoani Ituri timu zinazohusika na kufanya vita dhidi ya kipindupindu kia Ebola zimesema kuwa hapo karibuni kutajengwa na senta 6 ambako watakuwa wakitibiwa wagonjwa wa maradhi kama hayo ndani ya mkoa wa Ituri huo, na ni senta mkoa huo ambao umechukuliwa kama kitovu kia kipindupindu kia 17 kia kirusi kia Ebola. Lengo ni kuweza kushughulikia vilivyo wagonjwa wanaokutwa na kirusi kama hicho, na wale ambao wanashukiwa kuwa na kirusi hicho, na wale ambao wanashukiwa kuwagusa waliokuwa na virusi kama hivyo. Vituo ambavyo vinalengwa kuweza kupokea sete hizo ni mojawapo hospitali kuu ya Bunia, kituo kia afya kia kiechilisti kule Bunia, Centre Medical Evangelique ya Bunia, Nyakunde, hata vile Rwapara na Mungwalu mbako wataweza kujenga vituo hivyo vya CTA. Vyote, visa vyote vinavyo kutwa na maradhi kama hivyo vitawezwa kupelekwa katika vituo kama hivyo ili vifuatiliwe vilivyo na waone namna gani kipindupindu kitaweza kusitishwa. Turudi sasa katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, na tunaelekea sio mkoa wa Kivu ya Kaskazini lakini kule Mambasa, mtaa Mambasa, ambako pia matukio ya watu waliouawa na ADF katika eneo la Alima na Vihungani mtaani Mambasa juma ine iliyopita idadi imekuwa ikiongezeka kila siku ikicha. Katika mchana ya Ijumaa ya jana imesemeka kwamba kuna miili karibu 15 iliyogunduliwa katika mashamba ya kijiji kia Kaseli, kijiji kinachopatikana si mbali na Alima mnamo eneo hilo. Ugunduzi mpya huo wa miili ya watu inaongeza idadi ya waliouawa hadi kufika 32 kwa mujibu wa walinzi wa haki za binadamu au watetezi wa haki za binadamu eneo hilo. Mfano ni Ramsi Mali Kidogo ambaye anatoa habari kama hizo, akiomba pia jeshi la FRDC na UPDF kufanya linalowezekana ili mkoa au ukoo wa Bambila Babombi uondolewe katika makucha za waasi magaidi kama hao ambao wamekuwa wakishambulia wakulima eneo hilo. Tumsikilize.
3: Kuna maiti 10 ambaye iliweza kupatikana pande za Kaseli mshamba ya Mzee Loti ambaye anakuwa sekretari wa feke pale Alima. Uliweza onekana vile vile ingine maiti 5 pale mshamba ya Kasai, na zote inakuwa maiti 15 ambazo ziliweza kumbulikana na zikazikwa huko huko. Hizo maiti ziliwawa na wahuni wa ADF wakati waliweza kuwatakia mji wa Alima siku ya pili iliyopita, ambapo tuliweza kupoteza maisha ya watu wengi na wengine watu hawakuweza kubebewa. Inakuwa huzuni sana kwa kuwa atake hiyo uliweza kuonekana kwanza maiti 17, yani inafika 32 ni watu ambao wameweza kwanza kupatikana na wengine mpaka sasa hawajapatikana. Na tunaendelea tena kutoa vraiment mwito kwa raia wote wawe makini kwa kuwa adui angali ndani ya maeneo kuna zunguka, tuwe makini na wanajeshi wiko sasa wapate adui wapike adui kwa kuwa raia iko na haja ya usalama.
0: Na wakati huo ni kukubugu la Lucha ambao limekuwa likisema kwamba la laumu hali ya kimya na kufanya kazi kwa FRDC na jeshi zidi ya kurejea kwa mauaji katika mikoa ya Kivu ya Kaskazini na Ituri inayotekelezwa na ADF. Hao wamesema kwamba utawala wa kijeshi umeshindwa na jeshi la pamoja FRDC UPDF limeonyesha uzembe sheti waongeze tena nguvu ili ya kuweza kuwapa raia tumaini ya kuishi eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwisho wa idhaa Kiswahili, nawatakia wikendi safi, kwa heri.

kwa jiwolete. Na producer sinayo, Mungu wa walinde. Chino chiruji nyo, chivagara nyo.